0: 제거야 돼 단다 권도 길라 쉬는 시체 즉 양과 양과치 뒤시 말해 길라 제제된 데잖아 뒤시 길라 아 그 나로려 길라 다 닉차제 가로 가로 스트레스 매매 길라 다지 제십다 근데 망고치
1: 거의 비게 가수래지 팀사스 내민도 차디 슈지 겨버 봐라
0: 라딜
1: 아고 배치 집에 그림 쳐라 주고기 소 다대 준비 디겐체제 니루 망고치 퉁고 유베 따르 봐라
0: 라딜
1: 제제라
0: 니루디 니지 준음데 가자 디신기 다지 응나스타 양고 양고 배주 담배 다 그림 나로고 간점지 당나주 디차루리라 너블릭 마마마 겨겨겨 진짜 아니 잠저다 디신 장모 상세 침모도 외긴기 아니 나주 탄데 디샤 말라나 로리아지 자야 수다 디신게 탄데 디시리 눔저 침모도 외긴기 아니 말라라 그도 철라줘야 디리샤기라
1: 제제제
0: 냥게 쇼지
1: 제제제
0: 로이라
1: 다제자 랑고기 춘음디 지 지리 장세 인견 쇼르바기라
0: 나리
1: 야면은 피주 치 멍뉴리아 되지 퇴도도 직제야디 계침 쇼브차데 오르발
0: 나리
1: 레세레세
0: 데 디나로레기라 단다 카숨지르기라 춘음 제약 되듯이 다 직이나 공리 단다 지리랑 아동제 되네 직디 나 눈도네 계단 버루체
1: 되네
0: 직디기나 디르샤 트지 유드시 다 디나로리아 나주 춘음디 카숨요리 and chikdi and the diri and the numla and the kwangu yosu kirikila kyage shiwna
1: terki terki kyuchi chebe
0: dennum
1: sumi chukorba
0: zil tati kwangu chunga yori la chik tikse kare yori
1: sakwaardu
0: di pechu tansa mangcha chi kila nanzu tanda sokchita chi mochi chaya manga lidin riri shal
1: o zil zil
0: tani mochi chunga la ya tanda nanzu kiikdi tanda yang di tennum dili yang di mochi chunga li yori gila
1: lesa lesa
0: tini di shuri gila tanda kyanke shuri na ceishi cheke lombi pan he chang shuri gila dindri shuri gila di na ngana su kongli ngadong ne dundong gedong ndri shiri tako ceishi na cheyem na ngana zu mang chashi tanda kongli ngadong ce ching guri gila
1: lesa lesa
0: cheke ti ceishi cheke tini ceishi chazang long gyo yang chuan he chang shuri shuri gila di na gila ngana zu tanda kongli tijik ne dong dindrishi dishi gori gila
1: lesa lesa
0: tenzin yanchi ta di shingi pechashina gila nganzu tanda jik chunum jieche ta ta jik yamena nimi jubja na loli ya ta jik kuyo ceishi di nganzu gyugyaak ceishi jilid lombi na ta di inji jagudu gila
1: jishishi la
0: ka jik diri tanda nganzu kongli jilin ngadong di na dindrishi sim gori gila lobji da kuyo kongli tanda jiliran simya ngadong lopjiri
1: ina
0: tuzu ringa di gila nga nazo kongli jiliran di tichik da yang tuzu di lojiri
1: lesa lesa
0: ani duni kagi nyele simbine di tuidok jaya jiri shal
1: lesa lesa
0: ta nazo yang kaji kono di je pesha shun da nyingji jebi ta talo ji jine daktari shi tinde ji yang chona shli duwal loka ji ta di yang non ju jiri shal di nalo le pesha shun nga nazo ta ji gyugya ji ta chili ngādōng ki tinda chūnumdi jēyī wā chāsha nā anī yā jīk chili tichik sikyū an tīngma jīngi kīsi mwante kāncham jī tā tīngma ngā chū chīm nā kū nā lōla yā tānda dārī yā tī shūk chī tā chī ngā nā su dī chōlā tā yā kī tānda zō jī wā dī rī shā kī lā
1: wā lē sā lē sā
0: nī lā yā ngā nā su chili dī kēshī shū shi tā gu dō kī lā chili dī lē bē shū gu yīn jī mī jī shī jē kēshī chili mā lī nā lō jī nā lōla yā jē bā shī kē gu dō Loji na lol jaya gyumze karayasi na gila nga nazo tanda chunum ji chabe shugo nga nazo mala na lol lo ba che ta jik pecho tengarwa gila ya
1: ma chi
0: ta ku yanggo gyanggo pecho shitanza to koi na lol ya dishli iri gila chalan yu za ta kandre shugo uri gila siwe surchi sa sikchi ta dindish chu sur likchli yungu uri gila di ni loshi shaak chee ku ta yungo jango pechoo tambe gyurim na loo liya di chi nubu ku jamdruk nubu da di shingi zangsingi nubu dige maa leks leks nyamdruk uri gina
1: lese
0: ondi chi tuju sim gyur shaak gina
1: loo ta chana pechoo chebe gyurim chuli ya chunum jaa ka tuju di tanda gyala ka sunbe chik ceshi zo niri rwa gila
0: lari
1: chik da gare su su na jili changse
0: lari
1: ta jili changse su ba ku chik 제례가 단위에 소스도 알아.
0: 나리.
1: 만나서 초회난 게 계절의 시험이잖아. 교망료.
0: 나리.
1: 저발.
0: 제일.

0: gupchu konyi le atse zinyad karayas na gupchu konyi le maa malu isashi. Tile maa saa maa chob jiril.
1: Haan le lasi lasi kena lasi
0: le. Lasi nga nangso mota saa ba kashi di nalo le atanda num shonyi kapdi rinbu yori. Kapdi nalo kap ka nyi yori. Kap tonga di nga nangso gupchu konyi gdi gori. Hisi kap ringa di nga nangso ta kyaka shunu kawaya siri. Yana koi nalo le shukze da shukchambu yori.
2: Nishu chedir
0: wala. Jiril. Di ina inji minji nga nangso gupchu konga yang maa sabichi. Tindeshi yori. Lakwaadu kashi gupchu kogyele maa sabichi. Ta kirande gupchu konyi ina gupchu konyi loo chogura la gupchu kongay loo chog, gupchu kogye loo chogri. Kiong kanji yomaril.
1: Loo kena
0: kuchila. Chakwa koya da di yomaril. Ta anazu zu tonanaya dirishal. Chunum di kirande tuzu mea shik jaya dhuwa ramdu sa di ina ta chi kanzam jili ya chi jebe sota andani kiongu chenpa pooril. Di ina inji miji anazu ta susur Takyong raanchi, inji minji tuzo nyan limna, lamsa lamsa chik chi, yaman na jilid nyan limna, kato kato chi nandal.
1: Lo kyanla, lo tochi.
2: Lese kyanla. Da chana, tanda, langho ki num tongso chi, angda gu, ni gu, ding gu, kia chi, soya di, zode gare su su na, num ki ka su re, da chi, buze ki, lingye liya ding chi, chengsi ding chi, da chi sun yo zhi, wa kyanla.
0: La de kyanla.
2: Tanda langgo soso ya liya tanda numlu ya ki cesi ma shu su duwaan bianna kapju na la.
0: La di il.
2: Tanda kurang tabo cha xa na gupchu guni gyun yu na gupchu guni le ma chu gu ma rwa la.
0: Zi il.
2: Tanda yin le gupchu guni le ya to chi mi yu na gyun zao ni yu ma rwa la.
0: Gyun ki ki yu ma rwa
2: la. Lese. Bianna kya la tanda kwanda cha yi nye tanda langgo sabu chi nyo bi yu ma la. De le tanda diri xa ku cesi chi na gupchu guni lu xe du la. Lese. Tanda yin nye ka su re ta chi 주거리야 펜토하여너스 삼 배주 규중스 큐나 삼제 곱주 광경 로이바
0: 레스
2: 다데지 과자르지 키에르 동아
0: 라리
2: 네네 견자오네 요마 로알
0: 견요 마리기라
1: 레스 나나즈 인다인다 켄나 올
0: 레스
2: 레세 세케나 숨야라
1: 오 세케나 숨켄라 파켈라
2: 레세 안캬 치수 양치 랑고 배주 치베 규름 트리야 다치 로라 냠스다 다는신 지 다경 텔레 니즈 디제 체나비나 테랑아 술레세나 슈요가 슈이라
3: 老老见了破钱囊了，老老修过了见了，老。只需冷铺忙那样。电价只需早晚一年。俺这熊狼头可领牛车来给的米东啊他，可领先去卓兰米送啊，恰拉东的可领米东啊，可领东个新米我姐吃酒呢，开港新都钱不是。退休俺去，今朝就算了送这许呢。 조람 딘자타 여럽 주상라디네 조람 샤동용와 체교 게린체디 딘자타 딘베 주슈 코르요지 투몽토 뜨구

nga la tan zhong gu gya ga pe bu che par ke bian jiao qiang jing pe ge dong ge ming ne zhong gu tan pe bu si xiong par zhe yu le tian guo yang le che di ji cuo tan bian jiao pe ge tie ni pian yang ge yong wa qi gun chuo me lang me ge ke ji le le di ne zhong pe ge ji yu guo yang le cui de gui zu gu tan gya ga ke nian jie wa nga wei mang wa tang ni qian ne kang ren bu qi ge ji yu guo yang le gui zu gu suo zui ni qi gun xin ne 탄참총대기무제말라퇴상도당년겐참묘총러무제댄보유발치군유골기집에토탐셰슈뷰체토티동화탄탄참유골튼소주바탄참서구기유골레질러더구탄토탐치바유골셰슈두시탄탄참기유골셰슈뉴버토티동화제체네표랑경종기유골기송년상보랑토바탄 탄참 유골 피계 강리 동토바 지구의 지대도 생길랭게 콘도랭게 최선 조바티니 중구 규지 람지키 탑주기 코코 텀지 체디 편종기 탄참 유골러 순슈 사번년 배태 벽이 개화 가지키 탑탄 추드나 외골기 치리 선교시 슈브티시